0: Πάρουν να τα πάσα από πουλαρά, μπριγάντι πλάστα, μπριγάντι πολιτιάλ. Γκαράκο αρτίκουλα, ήρα κουρενεϊδούνα και γεία σαν το άλλο, αρτίκουλα.
1: Ναι, σου κουβά.
0: Αστείον τα κουβά, ούστε τη γάντια, να τα έχω σαν ούστα γκίτ. Ναι, πέδε φεάτια, μία του συγκουάρου για γότεκ.
1: Οντό.
0: Αύριο, αγουάς.
1: Βέγγα, αγουάσεν. Bueno. Bigarrena, bigarrena. Horrengo... Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta bueno, galko klasiko ekarri etena, anti-chess taldia da. Behaie kateatako EP doble batena, laro gaita mabilan, izena duna End of Time Plus One, alia End of Time Plus One. Eta ganta bat aituko deu, da EP doble bat esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batu gata zituna, gero beste pare bat talde intzitun ere bai. Eta hor gertatu zena, uste Kanadako bira batean untzen zuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimen no pertsona bat egerozin nion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking com edo lako zehose. Sin más, oso irakurri, baina ez dio kaso gehiagin, ba hori, eta oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, be aldeko bigarrengo kantua, faktorez izenekoa, eta bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolumbiako bakaue, South Carolina, eta bueno, bortxe, pim-pam.